Mestre dos mestres, mestre Gigi Nwananga, e tia ingambatata tigwere. Ah, kufumeleka chumulete minuti kuva i bansimbiya 19 horas, so va chume ni yinwe. Longoloka na wena ka vusiku la

Iana Juliana Reyo na ilika vintore jina 17 minutu jiamba nisela vunanga vunanga lebzi famana zona kuya fika leka 21 horas e na wena mwingi selwa kuranzeka kavusiku lebzi za santo e kuva inga kavusiku za santo apitiva lesa ku inkaru wakuva utilula misa e kuva munzu kula shaka e muvulu e fanele kuva ya vula aviki lantiru hiko lao hilongo loka na wena hipangalatana na wena kako utilula misela loko akuva munzuku unga sheluka hinkwaso swifanele kuva oswilulamisa hinkama nakona tsundzuka kufambeni ka viki swinyingi leswo kala ka unga swikoti kuva uswilandza senya muthu ufanele kuva oswilulamisa hinkwaso swiveka ka ndhawu ya hinene uvonile timhaka ta vatsongwani swipani swa xikolwe mintirho ya xikolwe leswaku ya famba a yi fambi swilomuka ku yini tinyiki nkama hina hikola kuva hi seketela na wena kuva hi pangalatana na wena nambi wena nga tini nyama swikala ka swinga tlangani hina vela leswaku hiva muri lo dahaka hiva muri lo thovaka hiva muri lo swikotaka kuva ukupangalata ka vusiku lebyi